0: enti no twane anu gusu a obuza me se ase no ana e betren chen a kai bibia na o twane ne
1: me ne kofi on se bra ase emba fi ho no
0: na ho ye boko
1: wuti ye ne ban komodi mu a ase mba ho no na ho ye din
0: sa sa
1: ase ba ye so aso cobra cobra
0: obi aba okay obi aba enti ma me nkonso me sia hello. Oh,
1: that be ase eko kakra anka obepe sa na me tumi hunu na ase nso adi
0: okay otwa obi aba ma emfa we ni nrade hello ma joy
2: yenyao
0: okay mun fa nche wan awoma ne basa na eso a shipenti mun fe na se e ma fi ba na mu dia che wan
2: acho e ni julina na tante
0: okay juli wan che wa again
2: ni pacho ma che ma ji ba ni ni pese mi ka che mi si sare wo bo mo jono ko fa fa fun mo beti na fi o so won ti nia no so fi di o on the family no man man na e just a credit na beti no don say yes
0: okay
2: na no o so fun no e se bi obedu o
0: obedu ha
2: obedu o odu bo a
0: on
2: fa mo no ban man na obo e just a credit na obetu
0: okay Ebedas nemu modi and where the catcher why you tintim intimin fuck and kakunte buna edi candy atuono inti bakwa wahono no. Eti unsu bets me afredi abaso 0551656565 0551656565 etomu kwadi a meti me afa himsa humano ebu bubu deni kakre inti no de beti bi anana motimi dia chee isanse basi ya nanche sa humano nsem no tawe etimi adi ama e banko adi a ebeti me afa na ekwe ni hello majo e ya na
3: I'm going to go to the house. Or chef said,